Pratim je pogledom dokola, kreće u škripu točkova, grudi mi pucaju od bola.